Velvet Underground og Sunday Morning som alltid så først ut I din søndag selv på 17. mai. Gratulerer så mye med dagen. Vi følger dagen med masse god musikk. Skal få på litt 80-tals vibber snart. Bruce Hornsby hører du da, men ta med deg Dagny her først.

Stadig på late, Ray og Where is my husband på Radio 102. Det hører Mary Mary om litt, men først skal vi til starten på 90-tallet sammen med Natalie Cole.

Shackles fra Mary Mary på Radio 102. Vi skal la noen glam-rockere få sende oss til 70-tallet en tur. Mark Bolan og Co. T-Rex.

Love on Top fra selveste Beyoncé. Der en viss Mustang Sally på vei med commitments om litt, og før det hører du The Kid Laroi og Justin Bieber.

Kasseapparatet til Pink Floyd, Money på Radio 102. Det er ikke lenge til du skal få en liten oppdatering på nyhetene. Riksnytt hører du når klokka blir 9. Du skal få med deg litt mer musikk først. Vi skal ta med en av de nye låtene U2 slapp tidligere I år. Vi skal til 80-tallet med Bangles om litt. Og nå hører du Eliza Doolittle.

0: En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Det fare for flom I indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke I små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå I bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet I Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren I går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt I gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena, nord I Italia. Åtte personer skadet, flere kritisk, etter at bilen traff I høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling. Bulgaria vant årets Eurovision I Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier I Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. Plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerike Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Sunday morning fra Maroon 5 for det som selvsagt ikke en hva som helst søndag morgen. Gratulerer så mye med dagen. Du kanskje blant de som har stått tidlig opp. Noen har stått fryktelig tidlig opp. Det var jo så tidlig som klokka 3 i natt. Det var oppstilling på Åkra for Fanta-toget som startet klokka 4. Og så har det jo vært trafikkkortesje flere steder, blant annet på Høye i Tysvær. Diverse skramletog rundt omkring, Kvalavåg og Skjoldastrømmen, for eksempel kapproing i Haugesund, morgenprosesjon flere steder. Om du blant de tidligste morgenfuglene på nasjonaldagen, eller akkurat har kommet deg opp, håper du har en fin start på dagen. Det jo for mange nå en travelperiode, særlig frem til klokka 10, når barnetogene starter opp mange steder i distriktet, blant annet i Haugesund sentrum, så nærmer seg jo tid for oppstilling da, flere steder, der de ikke allerede har vært innkalt til oppstilling nå på morgenkvisten. Men om du har litt travel morgen og har en kamp om parkeringsplass foran deg, så tenkte jeg vi skal ta en liten pust i bakken med en nyinnspilling av Ja, vi elsker. For på fredag slapp Astrid S sin versjon av den.

Astrid sin versjon av Ja, vi elsker, og hun sier selv til NRK at responsen var overveldende da hun sang den under fotball-EM i fjor, og forteller at drømmen er at denne versjonen kan bli en liten del av folkefesten i dag, og hun får følge oss inn i sommeren når vi skal heie fram landslaget.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Din søndag på Radio 102.

figure what's up, what? Oh. So be in a

Ruth Victoria Rømyr fra Sveop og hennes Avarice på Radio 102. Da med deg Casey Musgraves her nå, så venter selveste Carole King rundt neste sving.

Carole King på Radio 102. Om du bare sjekker innom oss innimellom utover nasjonaldagen i dag på diverse transportetapper eller i Hima med radioen på jobb på nasjonaldagen med radioen på, uansett hvor som helst og når som helst skal du få masse god musikk utover dagen her hos oss. Litt musikk av Alan Jackson som byr på litt country i mixen vår får du snart. Tom Cochran her først med Life is a Highway.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Forrige gang ble en brak suksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune på nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Din søndag på Radio 102.

Ikke helt, men snart. Matti Røsland, og her kommer sommeren på Radio 102. 80-tallet kaller nå, i hvert fall. Du hører Melissa Etheridge før vi byr på litt musikk av Morten Abel.

0: Morten Abel, som blant annet skal til Skudefestivalen og Rutsen i Vikedal i sommer.
1: Din søndag på Radio 102. Radio 102.
0: Og nå til en kar fra Stord som har gjort det sånn tålig greit med musikkarrieren sin så langt. Kometkarriere kan man vel kalle det, for country-stjerneskuddet Tobias Stien. Og på fredag slapp han album nummer 2 i rekke opp. Vi skal ta med en låt vi har spilt i god stund opp, og som fortsatt står godt plantet på listene våre, hånd i hånd fra Tobias Stien.

Tobias Steen som slapp nytt album på fredag og som blant annet skal til bluesfestivalen I Skånevik I sommer og til Rådhusplassen I Haugesund for å spille på bykalas. Det nærmer seg tid for Riksnytt her hos oss. Vi skal innom musikk av Sondre Lerche, Willie Nelson og Maria Mena I den rekkefølgen før det får en oppdatering på nyhetene. Sondre Lerche, først I køen med Say It All.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerike Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

0: Slå hjertet slå.
1: Chris Holsten og Slå hjertet slå. Det er stort sett det du får av korpsmusikk utover morgenen og formiddagen her hos oss. Vi har veldig mye annen musikk å by på da. Vi skal snart rydde plass til litt musikk av Madeleine, som skal spille på Rutsen i Vikedal i sommer, og som har gjort en coverversjon av Petra Marklund-hitten Hendene mot himmelen, og den versjonen henter vi fram snart etter Guns N' Roses. Det er cover 10 her om, for vi skal ta med deres versjon av Bob Dylan sin store Knockin' on Heaven's Door. Thank you.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei alle barn og ungdommer!
2: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole! Haugesund Kulturskole!
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102!
5: Og da kan du drømme om sommer med en sommerhit fra 2000 med Paola og Chiara.

Face of the Moon fra Violet Road. Og vi skal fra Tromsø og til Danmark på 70-tallet med Kim Larsen i spissen. Her er Gasolin.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Din søndag på Radio 102.

Talk Søtt og Listen to Your Heart på Radio 102. Det I lokalgrupper som står for tur her nå. Et band som kaller seg for Revehiet.

Et samarbeid mellom Firewood Island og Our Atlantic Ocean med låten Sky We Know, hvor vi har et lokalt alibi der, for i Firewood Island finner vi Stian Vedøy i front. Han fra Kopervik. Vi tar med litt musikk av fra Tellis. Chelsea Dagger står for tur, før du hører Øystein Greni og Coop i Big Bang.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Blir fortsatt fullt fokus på musikken videre utover nasjonaldagen her på Radio 102, men du må få en liten oppdatering på nyhetene også. Så om noen minutter hører du Riksnytt, men før det hører du Gullstrupen Adele.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytter? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

på Radio 102 på selveste nasjonaldagen, der vi byr på masse god musikk, som du sjekker innom oss innimellom på en av dine mange transportetapper I dag, eller hjemme, styrer på kjøkkenet, eller slapp av, eller på jobb I dag, hvor enn du med radioen på selveste nasjonaldagen, sørger vi for at du får med deg masse god musikk. Og vi har veldig mye på forskjellig på menyen, vi skal snart by på litt Queen, men først må vi jo ha litt musikk for dagen med Lars Espen Eriksen og Gunnar Halle sørger for det.

Og den måtte med i dag Espen Eriksen og Gunnar Halle mellom Bakker og Berg på Radio 102. Og så tilbake til spillestopp vi skal by på videre utover formiddagen her. Du hører fra Rabo om ikke så veldig lenge. Steve Miller Band dukker opp med for på litt musikk av Lady Gaga, litt senere Aurora og Blur blant andre. Og nå er det Queen som står for tur.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
3: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Søndag på Radio 102.

Abo, som er blant de som står på festivalplakaten til Vangenfestivalen i Haugesund i sommer. Vi skal ta med litt musikk av Lady Gaga om litt, men først blir det en liten tur til 70-tallet med Steve Miller Band.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Vi har litt musikk av Aurora på vei, men først skal vi til Sverige og en midtsommernattsdrøm med Håkan Hellström.

Bordet på Radio 102. Country, stjerneskudde eller lengelig hører du snart med hitten Choosing Texas, men først vakker, vakker britpop nå på menyen, for vi skal til Blur, tilbake til 90-tallet, og ta med deres fine Tender.

En stor hit for country-stjerneskuddet Ella Langley, som slapp albumet Dandelion tidligere i år, hennes andre album. Tusen Texas hørte du på Radio 102, og her byr Åge snart opp til dans. Du får med deg Pete Yorn her først.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Jeg lovte deg litt musikk av Åge, altså Åge Aleksandersen, og det blir det siste med rekke i din søndag i dag, for nå skal du snart få en oppdatering på Riksnytt, og etter det kan du høre alle tiders låter med Egil videre utover nasjonaldagen her hos oss. Jeg heter Monika, for å takke pent for laget, og så håper du får en fin feiring videre utover dagen, så skal Åge få by opp til dans før Riksnytt.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, 3 busser rulls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: Gratulerer med dagen, Egil Høveland, på plass i radioen din de nærmeste 3 timene med alle tiders låter på 102. Og er du på vei fra til og sånt, så er det kjekt. Det tar med deg litt god 102-musikk på veien. Ikke tilfeldig valgt den åpningslåten der, Hjertet mitt, sangen til landet, inspirert av når de fløy over Norge fra nord til sør for å spille konsert i Skudeneshavn for ja, en del år tilbake. Det er nærmest 10 år siden det. Det er Vamp og Hjertet mitt du fikk der. Og takk til Monica, hun er på plass igjen på mandagen, altså i morgen tidlig til din morgen. Her er Ida Heines fra Sandve. Dette er Board Games.
1: Late night,

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

Sam Fender og titelsporet fra albumet som kom i fjor, alldeles glimrende, People Watching. Klassiker fra ABBA før det, og den andre store hitten til Men at Work, Who Can It Be Now? Det vil si, det var den første, for før Downer, undergikk til nummer 1 i USA, gjorde den som du hørte der, Who Can It Be Now? Det sent 1982. Vi skal tilbake igjen til det 10 året nå. Dette er Alphaville sin fortsatt svært populære Forever Young.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

ingen sommer uten den, og vi kommer nok til å spille noen ganger i sommer også. Farsorten fra 1970 og hva er det tidene som har låt i Storbritannia. Mungo Jerry og In the Summertime, og før det Harvest Moon, nydelig fra Neil Young. Vi skal til ny musikk i, fra Vindafjord. Det er Packers som er ute med ny låt. Håper Packers-folket har en fin 17. mai. Dette er Tre banditter på slep.

Max, So Am I, og klassiker fra The Monroes, deres gjennombruddslåt Sunday People, fikk du også det. Perfekt match når det gjelder artister og stemmer, Robert Plant og Alison Krauss kommer her. Please read the letter.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavangerkameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Sam Smith, I'm Not The Only One, etter Olivia Dean og So Easy To Fall In Love. Håper du har en fin 17. mai. Jeg vil følge et par timer til med alle tiders låter, og den beste musikken får du selvfølgelig her på 102. Akkurat nå Emma Noble på vei mot nyhetene med Table Dancers. Det er friske saker det.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst 4 mennesker ble drept, tross for at flere 100 droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av 4 kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

fantastisk saft, og det som jeg vil påstå er den beste norske pop-singelen på, og poplåt på 1970-tallet, fra 1971, Saft fra Bergen og People in Motion. Klokka passerte et gratulerer med dagen til deg, 17. mai, og den beste musikken får du her på 102. Vi skal skru klokka tilbake til 1988, da Johnny Hedge Jazz hadde stor suksess med blant annet titelsporet da, fra albumet som heter akkurat det, Turn Back the Clock.

Der var den slutt. En spenstig låt fra Kristine Bjordal. Beautiful Scar fikk du der. Og før det, Suma med Alexander Stenerud, som en av de som var i den duoen der, det var han som sang, og dette var Pearl. Vi skal tilbake til noe som i sin tid var det mest solgte debutalbumet av noen artist, kom i 1976, det var i hvert fall i USA, de satte den rekorden, solgte vel noe sånn så 15-16 millioner album totalt av Boston sitt album Boston, og dette er det låten som virkelig tok av, og vi spiller gjerne igjen More Than a Feeling.

0: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

meg og Marianne Elin Furubotten, der hun har jo nytt album ute, og så skal hun ha konsert lørdag den 13. juni. Da er det faktisk på Geitungen fyr, rett ut forbi Skudeneshavn, og da vil det gå båt fra Skudeneshavn fra kai og i skytteltrafikk. Det er jo Haugesund Turistforening som står for dette. Kan vel verdt å sjekke ut meg så Elin Furubotten i konsert i teaterkaféen, altså i festiviteten da, på igjen der nå hadde release-konsert i mars, og det var bra saker. Elin Furubotten der, vi håper du har en fin 17. mai, Elin. Vi skal til bursdagsbarn når det gjelder artist, og det en av nasjonalskattene i Irland, Enya, som har bursdag på den norske nasjonaldagen 17. mai. Enya Patricia Brennan, født 17. mai 1961 i Gweedore, grevskap Donegal i Irland, irsk sanger, komponist, og kommer fra den Clannad familiebandet, og hun slo jo til de grader igjennom i 1988, og jeg husker jeg var litt overrasket når hun spilte låten som jeg synes var knallgod, og at det tok så av, så det gjorde, de gikk ut nummer 1 i England, og hun ble en skikkelig verdensartist også, og hun har vunnet Grammy Awards i 1993, 97, 2002 og 2007, og som komponist har hun også Oscar-nominasjon. Medvirket til filmmusikken til Ringenes Herre blant annet. Men i dag, på bursdagen hennes, er født i 1961, så hun er 65 år i dag, Enya, der spiller vi gjennombruddslåten fra 1988. Her er Orinoco Flow.

Beautiful Sunday, Daniel Boone, skikkelig sommerklassiker det. Nådde tops på VG-lista den i august 1972. Og så før det, etter en jæsa børsdag i dag, Susanne Sundfør, så fikk vi to skikkelig særprega kvinnestemmer rett etter hverandre der. Lasse Støvland fra Tysvær, gratulerer med 17. mai til deg. Han har en ny låt ute, jeg har vist at jeg kan seile, skal også spille på Bergs Bakås festival når man kommer til 5. juni i Kjerkegata i Haugesund.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

Håper du har en god 17. mai, Hilde Selvik Våg. Du hørte Dansa til månen, og før det Rod Stewart, Rhythm of My Heart, og nå Huey Lewis and the News og If This Is It. Alle tiders låter, jeg følger igjen etter Riksnytt. Før den tid fra Imsland, her er Fyk, og dette er Annie.

Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.

0: Nok en person er siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer er siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften er ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB er det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet er et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt er over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Egil står på for deg.

Something Like This og Score, og Vilde Score fra Stord. Jeg håper du har en fin 17. mai hvor du nå enn befinner deg. Klokka har passert 2, og jeg vil følge deg en liten time til med den beste musikken som selvfølgelig fortsetter hele veien her på 102. Vi går til 1986 og gjenhører med denne klassikeren med The Cutting Crew.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppe? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

102. Her er en av sommerlåtene som drar frem her på, når vi kommer ut i mai, uansett temperatur, Hellbillies og Veranda Sol, og det er ikke oppskrytt.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

0: savne fra din, altså. Var noe spesielt med han, definitivt, og men klassikeren er der, Fogel i dag, og Stavanger Ensemble, og før det Alex Warren og Fever Dream, og Shine On Me med Dan Auerbach, med Mark Knopfler lurt inn i med gitaren der. Og så er det klart for Lista Hima igjen på tirsdag, som har lagt 17. mai bak oss og greier, rett over klokka 12, og gjest hos Monica i denne episoden av Lista Hima-serien, det er Kine Nesheim.
1: Då var det jo sånn tanke om at jeg skulle jobbe med musikk eller ha noe karriere eller være noe artist eller sånt. Så jeg skrev jo på en måte helt ærlig musikk i stedet for dagbok på en måte.
2: Det ble både lokal og nasjonal oppmerksomhet rundt nå. Da gikk det topps i talentlokalen på NRK i 2003. 7 år senere var debutalbumet klart. Då sa hun stopp og tok steget vekk fra musikken. Var først i 2020 debutalbumet kom. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Kine Nesheim.
1: Plata var jo egentlig ganske sånn, ja, den var jo klar med på en måte cover og strekkode, og så var jo det resultatet av de 7 siste årene egentlig. Og så var det jo kanskje begynt å skje noe i Mego som gjorde at det, er det den plata jeg vil slippe da? Er det dette jeg vil stå for? Høres det ut sånn som jeg vil det skal høres ut? En annen ting er jo at det er du som må stå for det.
2: Hva var det som gjorde at du kom tilbake til musikken?
1: Nei, jeg tror det var et behov for å skrive. Mest av alt. Jeg tror det handler om å teste ut det og liksom drive litt med musikken. Og se hvordan det kjentes ut. Og så må jeg, for du har jo aldri noe kontroll på hvordan folk tar imot eller ikke uansett. Så det må jo bli noe som jeg liker og som jeg står for og som jeg kanskje kan treffe noe en plass hos folk. Og så, ja, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på at folk skulle på en måte bry seg om jeg hadde vært vekk eller ikke. Nei.

vel en sang sterkt inspirert og tilegnet mormor til Kine Nesheim. Jeg ser at du danser flott ifra det albumet som heter Flyte, så Kine Nesheim kom med i 2023, så man må på at det dukker opp mer ny musikk. Men Kine Nesheim altså i lista hjemme. Monika har snakket med henne, og du får det etter klokka 12, fra klokka 12 utover på tirsdag, og så kommer hele episoden igjen neste lørdags ettermiddag. Og da til Tom Hell, her er Over You.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på jæren! Kjæreste
2: på jæren! Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 7 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.

Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

God 17. mai, håper jeg du har Marie Liknes. Dette var Patience etter Big Bang og Bells, og musikken den fortsetter videre her på 102. Håper du har en fortsatt fin 17. mai videre. Radio 102 står på for deg. Monica og Magne er på plass igjen i morgen tidlig, og du og meg fra etter ute ved ettermiddagen. Siste er litt fransk, Charmichel Char. Her er Oxygen, og ha det bra, og nyt 17. mai til

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Minst tre mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge NTB. En palestiner ble også drept i et annet israelsk angrep i nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien i Nannestad i ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter i hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt i havnet i grøfta. Nok en person siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: barn og ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole!
2: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Minst tre mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge NTB. En palestiner ble også drept i et annet israelsk angrep i nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien i Nannestad i ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter i hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det er foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt i havnet i grøfta. Nok en person er siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer er siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften er ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB er det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet er et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Vårrengjøring å rydde vekk rod. Vårrengjøring å fikse I hagen og spyle vekk. Vårrengjøring å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring Fransefoss. Når det vår, det mye som må gjøres. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space I Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
3: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Kalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

blood. I'm missing my same old us before we learned our truth.